0: Залисхут клэгу American Archive of Public Broadcasting ак KYUK нутахчи уксуулаат иллаитник Ask an Alaskan наамк югалгааник тхаанерник луканам чилгааник асааниклу амлэрник неккарийугнаутин паклэгу Throwback Thursday хани KYUK.org
1: Аппитэн каа гавдлит наарах птаах гайник литнаарвиккаяагаарлуку апкаураарлутин